dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Kakva kombinacija Madonna i Sabrina Carpenter su ovo bili Bring Your Love. Nešto novo u našem eteru. A nakon nečeg novog idemo na nešto malo starije, ali jako, jako dobro još dan danas. Bob Marley-a dugo nismo slušali u našem eteru. 11 sati, 13 je minuta. Druškamo se danas do 16. Dobra srijeda, ljudi!

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Get Physical, idealna stvar za malo razgibavanja. Ovo je bila Dua Lipa u poslijepodnevu na Dravi. Dobar dan, nadam se da je dobar. Ako ima bilo kakvih poteškoća, tu smo. Ako nema, onda ćemo samo praviti društvo. Bojan Horvat i vaše društvo do 16. danas. 14 sati i 12 minuta, na cestama 1A, za sad sve ok, nema nikakvih gužvi. Javite ako se bilo što dogodi, naravno i naši fotoreporteri su na terenu i dojavljuju stalno kakva je situacija. Elok i...

0: visoke temperature,
1: visoke temperature
0: i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Baredna

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

cigar. Niko izgubiti ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek